shugaban kasa Bola Tinubu ya nuna jin dadin sakan nasarar da jami'an tsaro suka samu a jihar Kogi. Kotun daukaka kara ta dakatar da hukuncin soke rajistar jam'iyyar ADC. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kudura aniyar murkushe masu garkuwa da mutane da 'yan bindiga a fadin kasar nan. Daga kasashen ketare takaddama ta barke tsakanin kasashen Chadi da Kamaru kan shirin gina hanyoyin layin dogo. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. A yau dai muna Laraba 2 ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina. Daidai kenan da 17 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya. Sunana Mubarak Hamza Adam ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yaba wa dakarun sojin Najeriya da sauran jami'an tsaro da suka gudanar da nasarar kai farmaki a jihar Kogi wanda ya kai ga mutuwar fitaccen shugaban yan bindiga Ibrahim Bastuji. Shugaban kasar ya bayyana aikin a matsayin babban koma baya ga kungiyoyin masu aikata laifuka da ke adabar al'ummomin jihar Kogi da sauran jihohin makwabta. Ya ce Bastuji ya yi kaurin suna wajen aikata tashin hankali, garkuwa da mutane da kai har-har kan fararen hula wanda ya jefa al'umma cikin tsananin wahala. Ya kuma yaba wa jami'an tsaro bisa nasarar da suka samu wajen ceto matar marigayi tsohon daraktan yaɗa labarai na rundunar soji General Rabi Abubakar mai ritaya. Shugaban kasar ya ce wannan ceto ya nuna kwarewa da jajircewar jami'an tsaro wajen yakar miyagun laifuka. Shugaba Tinubu ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa gwamnati za ta ci gaba da samar wa jami'an tsaro kayan aiki, horo da goyon baya da suke bukata domin kawo ƙarshen 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da sauran munanan laifuka. Ya kuma yi kira ga jama'a su ci gaba da bai wa jami'an tsaro bayani akan lokaci da kuma sauran goyon baya. Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta dakatar da aiwatar da hukuncin da mai shari'a Fita Lifu ya yankewa na soke rajistar jam'iyyun siyasa guda biyar da suka hada da ADC da APP da AA da Accord Party da kuma jam'iyyar ZLP. Kotun ɗaukaka ƙarar ta bayyana matakin da kotun ƙasan ta ɗauka a matsayin mafi girman rashin mutunta tsarin shari'a, tana mai cewa mai shari'a Lifu ya yi buris da umarnin da kotun ta bayar tun da farko. Kwamitin alkalan kotun ya ce mai shari'a Lifu ya nuna rashin ladabi inda kararrai ke bin ƙa'idojin aikin shari'a ta hanyar ci gaba da sauraron ƙarar tare da yanke hukuncin duk da cewa kotun ɗaukaka ƙara ta riga ta bayar da umarni kuma batun yana gaban kotun. Saboda haka kotun ta bayar da umarnin dakatar da aiwatar da hukuncin na kotun. Yayin da kotun ta kuma bayyana cewa abinda mai shari'a Lifu ya yi ya saba wa tsarin matakan kotuna da kundin tsarin shari'a ta ƙasa. Ta ƙara da cewa matakin da kotun ƙasa ta ɗauka rashin ladabi ne a harkar shari'a, tana mai tunatar da cewa kotun ƙoli ta taɓa bayyana cewa duk wani alƙali da ya aikata irin wannan abu bai cancanci zama alƙali ba, domin hakan na nuna rashin da'a da mutunta aikin shari'a. Tawadan kuma ma'aikatar ilimi ta tarayya ta musanta rahotannin da ke cewa an yi kutse cikin tsarin tattara bayanan ilimi na Najeriya, tana mai bayyana rahoton a matsayin wanda ba shi da inganci. A cikin wata sanarwa da daraktar yaɗa labarai da hulɗa da jama'a ta ma'aikatar Folosadi Boyo ta sanya wa hannu a ranar Talata, ma'aikatar ta ce tsarin na nan lafiya kuma babu wani hali ta yanar gizo da ya faru. Ma'aikatar ta mai da martani ne kan wani rahoto mai taken zargin harin intanet da ya shafi tsarin bayanai na ilimi na gwamnatin tarayya, wanda ya nuna cewa wakilan an samu matsala a tsarin. A cewar sanarwar saƙon gargaɗin da wasu masu amfani da tsarin suka gani na ɗan lokaci, ya samu asali ne daga matsalar saitin takardar tsaro ta SSL, ba wai saboda an kutsa kai cikin tsarin ba. Ma'aikatar ta ƙara da cewa ƙungiyar fasahar ta yi aiki tare da kamfanin da ke ɗaukar nauyin tsarin domin magance matsalar nan take bayan an gano ta. Hukumar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa ICPC ta kulla wani aikin haɗin gwiwa da hukumar Custom Reshen Borno da Yobe domin ƙarfafa musayar bayanan sirri wajen gano masu hannu a safarar haramtattun kayayyaki da kuma jami'an gwamnati masu aikata rashawa.
da yake jawabi ga manema labarai bayan wani taron wayar da kai da aka yi wa jami'an custom a Maiduguri a jiya talata. Commissioner ICPC mai kula da jahohin Borno da Yobe, Linus Gobi, ya ce haɗin gwiwar na nufin yaki da rashawa da kuma inganta gaskiya a harkokin gwamnati. A cewar sa, taron wani bangare ne na shirya wato na shirye-shiryen wayar da kai da hukumar ke yi wa ma'aikatu, hukumomi da cibiyoyin gwamnati kan illar rashawa ga aikin gwamnati da cigaban ƙasa. Gobe ya ce haɗin gwiwar zai kuma ƙara wa hukumomin bi ƙwarewa wajen sarrafa

0: yake gujewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum bai tarin baka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin gujewar tari
1: kammala shan magani akan kare na magance gujewar tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Hammer Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin

0: To madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labarin zai daura. Gwamnatin jihar Oyo sai yi makin da ya bayyana cewa a shirye yake ya sadaukar da kansa domin ganin an gabatar da dalibai da malamai 46 da aka sace a karamar hukumar Orire ta jihar a ranar 15 ga watan Mayu. Makin da ya bayyana hakan ne a ranar 30 yayin da yake jawabi ga masu zanga-zangar da fitaccen mai fafutuka a kafafen sada zumunta Martin Vincent Oce wanda aka fi sani da Barry Darkman ya jagoranta a gidansa da ke Ikulaba a Ibadan. An shirya zanga-zangar ne domin wato saboda ƙara nuna damuwa kan matsalar rashin tsaro da sace-sacen mutanen da ke faruwa a jihar, musamman sace ɗaliban makaranta da malamansu. Da ke jawabi ga masu zanga-zangar, gwamnatin ya ce gwamnatinsa ta himmatu wajen ganin an gabatar da waɗanda aka sace kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen cimma wannan buri. Ya bayyana cewa jami'an tsaro sun yi sadaukarwa sosai a ƙoƙarin ceto mutanen, har ma wasu jami'an soji sun rasa rayukansu. Idan muka je ga maudu'in da muka wallafa muku a dandalin mulki sada zumunta Facebook, kuwa kun ji wani tanadi kai wa kanka domin ganin ka cimma rayuwa mai kyau a wannan sabon shekarar musulunci ta 1448. Sabon shekara ta musulunci wata dama ce ta yin nazari kan abubuwan da suka gabata, gyara kurakurai da kuma tsara sabbin manufofi domin kyautata rayuwa. Wasu na amfani da wannan lokaci wajen ƙara himma a ibada, ƙarfafa zumunci, neman ilimi da kuma tsara yadda za su inganta harkokin rayuwarsu. Wasu kuma na ganin ita ce dama mafi kyau ta sake farawa da kyakkyawan buri da fata. A kowace sabon shekara mutane kan yi wa kansu alƙawura da tsare-tsare, amma abin da ya fi muhimmanci shi ne yadda za a aiwatar da su domin samun canji mai amfani ga kai da kuma al'umma. A wannan sabon shekarar musuluncin ta 1448, wani buri ko tanadi kai wa kanka domin ganin ka samu ci gaba a addini, ilimi, sana'a ko rayuwar yau da kullum. Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
1: Za mu fara karanto ra'ayoyin sakonnin naku ne da ra'ayin Abba Muhammad Zango, inda yake cewa fatan alkhairi a gare ku Rama Radio. Gaskiya na yi shiri kamar haka: yawaita istighfari, sannan kuma zan kaucewa duk wani nau'in aikata sabo da kuma yin addu'o'i babu dare babu rana da sauransu. Allah ya hada mu da alkhairin da ke cikin wannan sabuwar shekara, kuma ya tsare mu da akasin haka. Saban Yusuf Ibrahim ya ce, alhamdulillah, mun gode wa Allah da ganin wannan sabuwar shekara. Allah ya yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. Shi kuma Mudassir Adam Indabawa ya ce, alhamdulillah, mun gode wa Allah da ganin wannan shekarar. Babban ta

0: magana. Sama da hekara goma wannan falafalan suna nan a tsaye. An sa musu an yi musu wayarin, to amma wayarin din ya zama igiyar shanya. Daga lokacin da aka kafa su zuwa yanzu, ba wanda ya taɓa yunkurin cewar a zo a sauke mana transformer. In ma mutum ya yi to ƙarya yi mana, tunda ba mu gani a ƙasa ba. An ce da ƙarya na buki a gidansu, ice in gaske ne in gani a ƙasa. To ba mu gani ba. Kowa ya tahi zai zo ya ɗanyi campaign ɗinsa su kansu 'yan siyasar fa. Sai dai a zo ya mana zo ki ta malle. Idan mutum ya zo ya faɗi yadda a wasa zai tafi wa gaske, amma da zarar buƙatarsa ta biya shi kenan mu da shi.
1: Ba ku taɓa ganin wutar lantarki?
0: Wallahi ba mu taɓa gani ba.
1: To magana asibiti
0: ba. In ka gan ga wutar lantarki, sai dai ya sololin nan da aka kafa guda huɗu.
1: Mu ga muku ita.
0: Mu yanzu ita ce lantarkin mu. Ita ce kawai abin da za mu ce mun gani wanda 'yan siyasa sun yi goma da shi.
1: Asibiti ba?
0: Babu.
1: Ba ku da asibiti?
0: Ba mu da asibiti. Kai ko kemis babu a garinmu.
1: To ina kuke zuwa idan rashin?
0: Idan larura ta faru sai dai ka tafi Yargaya ko Zogarawa ko Makole. Nan za ka je ka ɗan samo ɗan paracetamol ɗin da za ka yi amfani da shi. Ka dawo gida. Idan ka ga abin ya cimma tura sai ka ɗauka ka tafi asibiti.
1: To masu sauraronmu kai tsaye muna tare da al'ummar garin Hayin Baba da ke karamar hukumar Dawakin Kudu a nan jihar Kano, inda muke tattauna da su a cikin sharhin daga karkara. Kuma kamar yadda muka alƙawaranta, za mu ba ku dama ku shigo domin ku tofa albarkacin bakinku a kan wannan batu da muke tattauna. Za ku same mu a kan 0707-795-2979. Ko 081-745-7777. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan layi ya ɗauki 0707 to ga wannan. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar ku kai da
1: to muna godiya, muna maka kai ma fatan alkhairi.
2: Ina tare da Abdullahi Ali Yasarani yana kuma inda yawa waɗannan abubuwa wannan gari na ga sabon garin Baba Murna wannan kafin waje da suka samu na ruwan sha.
1: Na'am.
2: Wanda ya kawo mana wannan aiki Allah ban yi ya saka mana da alkhairi. Allah ya saka mana da aljanna.
1: Amin.
2: Allah ya saka mana kuma.
1: Amin.
2: Allah ban yi ya yi wani yanzu da albarka. Ni ma kai na ina yi wannan wallahi ma Allah ya kyautu.
1: Na'am.
2: Allah
1: ya
2: saka
1: da alkhairi haka ake
2: son shugabanni da kai. Kuma wannan kusan
1: saka Hausa jama'a ne ya zo wasu. Na'am. Dan dai suka yi wannan ya zo
2: wannan ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya
1: zo ya zo ya zo ya
2: zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo yanzu a kasa in suka yi wannan aiki yanzu a kasa zaɓarsu ai ba ka yi zuwa kan bai wa mayan gino wasu yawa in suna yi wa mana aiki ba
1: da yanzu ai
2: ne ya zaka da wasu ma da yanzu wai ba dama ba nan siyasa ba dama ba nan siyasa ba
1: ne gaskiya ne
2: saboda haka Allah muna roƙon su ma su rika yin adalci kuma muna samun walwala a ƙauyuka da birane ga baki ɗaya
1: amin
2: ya ba ka da aikin da ya kama na cigaban al'umma na ƙauyuka ilimin wannan da ruwan shan nan da hanyoyin nan da
1: tsaron
2: nan
1: ma da
2: yanzu Allah
1: ubangiji ya taimaka
2: musu.
1: Amin ya Allah. Allah ubangiji ya kawo na ƙarshen wannan matsaloli ba ka alheri Allah ne da su gida lafiya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. To muna godiya mana Abdullahi RA yar Babu Nigeria. Mala Abdullahi ya yi batu ya ba wa 'yan siyasa shawara. Da a ce suna yin irin waɗannan abubuwan da ba haka ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. 0707-795-2979 ko 081-745-7777. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Yawwa barkanka dai, ba muke tare. to malam mun tare tela shugana
2: ya kun ce mu ka wannan bayan Allah Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da
1: alheri amin ina Allah
2: a ce mu tun babu karatu ne ba da babu dauka har ku babu ta ai bai fara kiyaye
0: to sai
2: ko mun ji Allah ya kawo ta hanyar ku suka samu rahama wani yazo ya mutu mun ji Allah ya kawo ne tara mu da Allah
0: amin
2: Allah ya kawo
1: Amin ya Allah.
2: Allah ya taimaka mu sai da zuciya
1: ta mu. Allah, muna godiya malam tare. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu
1: alaikum. Assalamu
2: alaikum. Kun ji mu?
1: To muna maka kai ma.
2: Ni sunana Ahmad Abu Shidoda.
1: To malam Ahmad.
2: To gaskiya ba ku shakka. Ai ku yi wani shiri ko dai a cikin wani.
1: Na'am.
2: Don
1: wannan ita
2: sai ce kuma ba ta kada suna ga ba sun
1: ga
2: amma ga din fanki da yake ci wallahi bu ya ga ga shi na'am wallahi kuma magana Allah kida yake ga wani ci na'am magana Allah ga kai kida yake zuwa ya ci wallahi ya wanda ake kade kida yake ga wani wallahi ga kai wallahi ya saka muka shi wallahi ba su kuma da mutane hannun da suke ciki wani ya Allah ka masu duk wata wata a makaranta ke gurin shan magani ne a wutar da take ce duk wani abu da mura rayuwa tun daga tuga gari ya kamata a samu ko da ne a cewa da roƙe ga mace ne in to ji wata abubuwa duk abu da suke kai kawo mai jango ma zuwa mai sha ma amma lokaci da ke da ta rayuwa ce ji da abu mai biliyan kaza a gurin wani waye a gurin wani ga aiki da ake yi da zinki a zo nan gari Allah ta yi gado shi da cikina kagani wannan aikin da yake a wajen mutum mutum aika da za a dafa da mutum dubu kaza daga cikin kunci da bakin ciki sha biyu ya mu a zahiri wallahi sai ki gani na hora yi wani wurin da kansu dai wani ƙara da farko ko tuka wani daga gari ana yi ne suke bukata wanda ne abin da ai muku na ji abu zan bijiyar jan bijiyar ji mai jan goma da ai musu ya fi wannan gano din da aiki a zo ya shafa da zuciya da zuciya da zuciya shi kai Ahmad Abu Jawara wanda kuma ta ne.
1: To muna godiya malam Ahmad da wannan shawara taka daga baya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum salam. Kai ne mai waya da
2: alkhairi da gaiso mai yawa da wannan wuri da kuke Allah ku ji ke ma Allah kuma ya saka muku da alkhairi.
1: Amin ya Allah.
2: Muna jin dadin wannan shiri da sabon garin baba ban yana ya ce ne yayi shi man sabon garin baba.
1: Wace to masha Allah.
2: Muna godiya muna farin ciki da wannan shiri da kuke da taimako da kuke da kuma waɗannan da suke jagoranci akan wannan matsala ta mu.
1: Wasi
2: da Allah
1: ya saka mu da kai. Na godiya. Muna godiya malam baban gida to ina jin
0: baban iya.
1: Wala Allah ko kai zaka zama ga ta karshe ko mu ƙara guda daya. To a gurguje mai unguwa lokaci yana hararin da me zaka karkare wannan
0: shi. Abin da zan karkare da shi shine sakamakon wannan hira da muka yi da waɗannan al'umma na wannan gidan rediyo na Rahama gatan al'umma. Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi da su da suka ɗau ɗawainiyar da ita kanta hajjaminta wacce ta assasa gidan rediyon. Allah ya sa a ɗauka aljanna. To ba ma gatan al'umma ba wannan uwa al'umma ce ita kanta hajjawunta uwa al'umma ce Allah ya saka mata da alkhairi wannan bayan Allah kuma da ya mana wannan tagomushi shi ma ubangiji Allah ya kyautata zuri'arsa Allah ya kyautata zuri'arsa da wannan zan zo karshen wannan shirata mu da muka gabatar a yau
1: to masha Allah Allah Buhari da me ba karkari mana.
3: Assalamu alaikum.
4: Sunana Buhari Adamu mai hula, sarkin hula. Amma da ɗaya shine shine
1: muna godiya ga al'umma a nan kuma muna godiya ga wannan gidan radio na Rahama musamman Hajiya Binta Sarki Muftar da farin cikin da yake nuna duk sannan aka irin wannan koki aka samu dama aka taimaka ita dai shine burinta, ba burinta wani kudi ko wani abu za ta tara ko za a bata ba, shine damuwar ta shine an yi korafi kuma Allah ya sa an samu galaba ko kuma an samu rage radadin abu. Wannan shine burin Hajiya Binta Sarki Mukhtar, Allah ya kara mata lafiya. Zan kara godiya da jinjina ga wannan bawan Allah da bamu san waye ba, bamu san sunansa ba, bamu san dan ina ne ba, da Allah ya nufi da jin wannan shiri, Allah ya bashi ikon taimakawa. Muni masa godiya da fatan alkhairi, abinda imanin Allah ya sa ya dauka aljanna, Allah ya duba gabansa ya duba bayansa. Wannan taimako da imana alkhairin rayuwa, Allah ya tabbatar sharrin cikin ta kuma Allah ya kiyaye. Muna godiya, muna godiya da fatan alkhairi. Allah ya ji ganyayen mu gaba daya, kuma da kuke ta dawainiya ta zuwa kauyen da kuke kasa a goyo ba, Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya kara basira, Allah ya kara daukaka, Allah ya isa mu din shi abubuwan da muke a gidan aljanna.
5: Amin ya Allah. To muna godiya masu sauraron mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da mutanen garin Hayin Baba da ke karamar hukumar Dawakin Kudu akan waɗannan matsaloli da suka bayyana da kuma wannan nasara da aka samu ta wani bawan Allah da yazo ya gina musu burtsatse. To muna fatan wasu ma za su ji su kawo dauki wannan karkara da ma sauran karkarar da suke da buƙatar irin waɗannan taimako. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku, musamman Usman Ibrahim Dati wanda shine ya hada mu da ku. Sunana Shamsu Muhammad Kundila, nake cewa sai Allah ya kai mu makon a cikin wani sabon shirin na daga karkara.

duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man adai wa afi na fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adai. Tabarak rabbana wa ta'alay wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna kan littafin nan magana jari ce ta uku wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam dan da ba ku manta ba mun karaso muku labarin nan girman kai rawanin tsaya ne wato labarin wa waɗan malan kaki halin malam da na mamu yauki yarinyar da ke wulakanta mutane cikin labarin nan mai suna wanda ke wulakanta jama'a zaga iya kasa da kuma wani labari mai suna dan hakin da karena shi ke tsone ma idanu waɗannan duk mun karanto muku su a cikin shirin da ya gabata har ƙarshen su mun tsaya a daidai inda waziri ya ce wa fasi tsaya kare zurutu wannan labari kaji malam iro na baiwa malaman da kace sun taru da muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu dora
1: fasi ya ce alheri danko ne baya faduwa ƙasa banza wai an yi wani babban attajiri ne wanda yake da ɗansa ɗaya Hassan bayan attajirin nan ya yi wa Hassan aure da wata wai ta rakiya sai kwanta ya mutu Hassan ya gaji dukiya mai yawa da gaske abinka da ɗan sakin baki sai ya ta tara yara samari yana ta kashe musu gara suna sha yi wa wannan riga yi wa wannan wando ya ba wannan kuɗi sai har dai akwai waɗanda ya wa aure ka san yadda ƙarfan nan suke wanda ya matsalancin ma ya kare da su balle wanda ya fallasa kafin a yi haka ya koma ba shi da komai abokan nasa duk suka watse masa ko wajen waya tafi sai ga ya soya masa fuska Hassan nan ya fara jin gari sannan sai ga waɗansu bozaye bayan ubansa tun uban na da rai ya aike su da raƙuma fatauci ba su dawo ba sai yau da suka iski yara su suka ba Hassan kaya abokan nan na Hassan ko da suka ga ya samu sai suka taso masa da daɗin baki shi ku duk sai watsar da su da yake Allah ya shi mai son alheri ne sai rabu da wannan gari nasu ya kwashe kayansa da matarsa ya koma wani babban birni wai shi Bagadaza inda Halifa Haruna Rashid ke mulki ya zauna kullum dare sai matarsa ta yi abinci iri iri shi ku ya fita kan hanyar fataki ya tsaya in ya ga fataki za su shiga gari sai ya ja su ya kai gidansa ya kawo abincin nan su zauna su ci suna labarin duniya suna jin daɗi in sun koshi sai Hassan ya kama hannuwansa ɗaiɗai ya wawwanke ya kawo gwara ya ba su su tafi suna sa masa albarka to Halifa Haruna Rashid dama ba shi da wata al'ada sai koyaushe da shi da wazirinsa su kadda kama su shiga cikin gari suna yawo suna ganin abin da ake aikatawa nan Hassan ya samu kamar wata biyu yana yin haka sai da Lisha ya jawo Halifa da wazirinsa bai sani ba sai shiga ta kamar na madugai suna cikin cin abinci sai sarki ya takale shi ya ji abin da ya dame shi a duniya Hassan bai san ko wane ne ba balle ya san abin da ake nufi sai ce aboki ni dai wallahi ba abin da ya dame ni sai mugun makwabcin nan nawa bale ka san Allah madugo da zan yi sarauta ko da ta yi ne sai in sa a masa bulala dari Halifa ya bushe da dariya ya ce me ya gama ku haka Hassan ya ce haba damuwa ta yake da tsina kullum wai mutanen da nake kira ne musu liyafa dare ya ce ba dan Allah ba ne baya ga haka kuma wai gashi ina hana su bacci da dogo hira da mutanen banza da Halifa ya ji haka ya kyale da suka gama cin abinci za su tashi sai suka kakkaici idan Hassan suka zuba banjo cikin ruwan da ya kawo na sha suka mika masa dan shi ma shi ko da ya kai kwano baki ya shaki banjin nan sai faɗi su mashiru kamar ya mutu suka sa aka ɗauke shi aka kai shi gidan sarki aka kwantar da shi bisa gadansa sa'an nan Halifa ya umarci fadawansa da dukkan mutanensa da iyalinsa ya ce su mai da Hassan kamar shi ne halifan garin su riƙe masa kamar yadda suke masa Hassan bai san abin da ake yi ba sai can da banjo ya sake shi ya yi miƙa ya atisha su uku ya hamdala yana tsammani bisa tsohon gadansa yake sai ya ji ya lotsa cikin katiho ya duba haka sai ga wata baiwa ta nemi masa fita wajen dama ya duba hagun kuma ya ga wata ta nemi masa fita wajen ƙafa kuma ga wata ta nemi masa murza ko da ga haka sai ya rufe idansa ya ce kuma farki yake ya sake budewa kuma ya gansu ya dubi ɗakin da gadon da yake ya gama nasa bane sai ya kalle da ya ce musu kai ina nake haka sai suka ce a bisa gadonka kake sarkin musulunci Hassan ya ce wane ne sarkin musulunci suka ce kai ranka ya dade da ya ji haka sai ya ce guda ke ci ji kunne na ko na warka ta kama kunnansa ta garza hakura har Hassan ya kuwa ya rasa abinda zai da ransa sai tuna yace lalle mutanen nan naje da na jawo ba mutane bane aljanu ne shi yasa suka yi mun haka Allah ya isa ya tambaye ku yanzu nawa uku sunayensu dan yaji idan irin sunayen ɗan adam gare su sai babbar tace ita sunanta Riyalatu ɗaya Rulainatu ɗayar kuma ƴar Yaqutu yanzu sunayensu ko ba irin na aljanu bane suna nan dai haka gari ya waye sa'annan suka kawo masa ruwan zafi waye wanka yace shi fofo baya wanka da ruwan aljanu suka matsa masa dai har ya dan yafa aka kawo masa abinci iri iri yayi kamar ya kici sai ya ji idan bai ci ba yunwa za ta halaka shi a wuri sai ya ce mutuwa ce dai lalle zan yi tunda na shigo hannun aljanu inji ba mafita in haka ne ko da mutu da yunwa ba gwamma in ci ban more sai ya zaune zaune yana da abinci da ya gama sai ga waɗansu kwangi na zuwa su gaya da shi da kwana in sun ce ranka daɗe ka kwana lafiya sarkin musulunci sai shi kuwa ya ce kuma sarkin musulunci ni sunana Hassan ne mijin rakiya da suka gama gaya da shi sai jakadiyar sarki ta shigo ta ce wa Hassan sai ka shirya ka fita wajen fadanci waziri da alkali da ma'adaki da galadima har da magajin gari da wakili duk sun taru sai kai ake jira Hassan ya ce ni wa jakadiyar ta ce kai sarkin sarakuna Hassan ya ce ke ma ki zama sarkin sarakuna ni Hassan ne suka rarrashe shi dai suka ba shi tufafi irin na sarakuna suka tilasta masa ya fita yana duba-duban gidan yana zazzare ido sai ka ce ba kawai ya je fada hanyar fita ma sai da jakadiyar nan ta nuna masa ko da fitowarsa wajen barga sai ya tsaya yana duba-dube ga dawaki firɗa-firɗa aka ce wuddin nasa ne ga dogare sun ɗauka alheri sarkin musulunci takawa ka lafiya sarkin sarakuna zai zaburai koma ciki da gudu ɗan barga suka ƙiza shi dai ya shiga zaure ya tarar da waɗansu mutane kowa ya sha naɗi tun da ganinsa ya shiga sai suka tashi suka faɗi suka ce Allah ya ɗaukaki mai duniya Hassan ya tsaya fure fure yana kallonsu ya kasa magana zai tsuguna ƙasa sai dogara suka hub da shi suka azabe suka raga da zamansa sai lotsa don taushi ya zauna dai yana zazzare ido wuri wuri yana ganin ikon Allah idan ya motsa kaɗan sai ka ji dogarawa da suke tsaye bayansa suna cewa motsawa ka lafiya sarkin musulunci yana nan sai tuna bala makwabcinsa ya ce idan ni sarki ne ba ƙarya ba a je a yawo bala bulala ƙari a washe shi a kuma ba a rikiya matar Hassan da ka guda sun ji dogare sun ce an gama Allah ya ja zamaninka can sai suka dawo suka ce sun cika umarnin sarki duka Hassan ya dubi ya tsaki ya ce ku ƙarata nan da ƙarerin banzakku haka dai ta fama da mutanen nan sai zari ido yake bici musu komai ba har magarba ta yi aka ce shiga gida ya tashi kin shiga aka iza shi mata suka ba shi abinci ci aka kai shi gadon ne ya kwanta da aje ya haka karansa bisa gadon sai bacci din ya ji gado ba irin nasa ba a shi duk abin nan sarki na mace na kallon sa da ga yayi barci sai ya sa aka shaka masa banjo kuma aka mai da shi garansa matarsa tai ta neman sa dare da rana bata gan shi ba can dare da ya farka sai gan shi cikin duhu ya lalabi gado ya ji ko matashin kai babu in ya motsa sai ya ji gado ya bada kyar ba ya lotsawa ko da ya ga haka sai ya kira da ƙarfi Murjanatu ko ba ki ji ne ina Rulainatu ban ji kowa ya amsa ba da matarsa ta ji haka sai ta fita ta je ɗakinsa ta ce yau me ya same ka mai gida ina ma ka tafi ne tun jiya da magariba Hassan ya kaba mata zagi ya ce wane ne mai gida ki dubi sarkin musulunci ki ce masa mai gida sai kwance sa in ya motsa nan sai ce wa kansa lafiya sarkin musulunci motsa ka lafiya sarkin sarakuna ya ta yin haka har safiya ta yi matarsa ta ce ta san sai haka lalle jiyan na aljanu suka ɗauke shi sai ta taso wai ta yan malaman mai addu'a aljanu ta zo tana ja bisa kansa tana tofa masa da dai ji ta tofa masa sau ɗaya ganabi sai tashi ya hau mata da shirga yana cewa dan kin rena sarkin musulunci kiki tofa masa yawo lalle ba wanda ya fi mata rena malu makwabta da suka ji tana ihu suka rugo suka fanfare ta da kyar daga hannunsa suka kama shi suka sa shi turu a gida ya dube su ya ce Allah ya ine muku tunda kuka ɗaure sarkin musulunci da aka ɗaure shi rakiya ta je yana ta sambato sai ta zo ta ce dama ka kwantar da hankalinka jiya nan da baka nan sarki aiko aka bala mai cewa mun fi bid'an nan bulala dari aka washe shi ni kuma sarki ya aiko mun da sadakar jaka guda ga su ko ina ji labarin alherin nan da muke oho ko da Hassan ya ji haka sai ya ce to wane ne sarki aini ne na aiko ai muka haka sai ƙara rukewa ina nan daure bayan kwana biyar kaga abin da yi ba rai ba girma sai murmure aka sake shi ya koma kan halinsa na ci da mutane bai da daraba ga shi kuma sarki ya aiko masa da jaka guda sadaka domin wannan hali tafasi ya kawo nan da ba da labari sai bazai da ya ce shin da ka malam ire ba su labarin nan ko ko karantawa yake daga alfa lele yana fassara fasi ya ce karantawa yake yana fassara wazir ya murmushi ce yana bata kokwari cikin fassarar da yake ashe da nake ganin sa shirin haka larabcin bai zauna sosai ba ai wazirin nan waziri Jafara ake kiransa kuma amma ba komai dai ci gaba mu je da ya fassarta fasi ya ci gaba ina Allah ran nan kuma sai jawo sarkin nan da wazirinsa bai gane su ne ba domin sun sake shiga yi musu liyafa kamar da su kuma suka rama masu da abinda suka yi masu da fari da ya farka kamar da ya gan shi a gidan nan na da kungin nan kewaye da shi sun yi masa fita da murza sai salati ta ya wannan da ke wahalshe na haka in kana kauna Allah da annabinsa kamar da ni gida haka nan kaga kawai kawai ka sa har an sa na turu kwana biyar a banza ko da sarki ji maganan nan tasa sai ya fito daga inda yake make yana jinsa ya bayyana masa yadda al'amarin yake duka yace dalilin da yasa ya masa haka domin ya cika burin da yake ke gare shi da kansa na horon bali kasan ya fadi ya godiya suka yi ta dariya da sarki ya tashi da kansa ya raka shi har gida ya ta da matarsa ya fada mata al'amarin nan duka dan kada wani abu ya dan su a ranta game da mijinta suka yi ta mamaki abin ya zama na dariya safa sarki ya aika kira Hassan ya naɗa shi wawan sarki kullum sai zofa da yana ba su dariya su ne masu alheri ya samu fada sosai bari tashi har rikiya ma ta samu fada a wurin uwar gidan sarki Hassan sai abin da ya ce a waje

sai ga uwar gida ciwon ciki ya tarnike matar wawa har ta mutu. Uwar gida kuma ta ce a ba matar ba dai, wawa dai ya cika. Yanzu matatarsa ta zo ta gaya min mijin ya cika har na ba ta abin sutura. Sarki ya ce kin fara gardama taki ba? Uwar gida ta ce ba gardama ba ce. Sarki ya ce ku ba gardama ku tafi ku. Yanzu wawa ya zo in ba shi abin suturar matarsa ki kiri ce tsakanin ƙarya da gaskiya za ki min gardama. Sai uwar gida ta hasala ta ce mun ke da gardama fa ko ku ga gaskiya kiri ku ita. Daga nan sarki ya sa sarkin gida ya tafi dubo wane ne da ya mutu. Sarkin gida ya ruga ya nufo gidan su Hassan. Da Hassan ya hange shi tafi sai ya ce a ransa lallai gardama ta murtuke ne tsakanin sarki da uwar gidansa. Shi ya sa sarki ya aiko wuri ya duba daga wanda ya mutu cikin mu. Saboda haka ya ce warakiya ta kwanta kamar ta mutu. Da sarkin gida ya zo ga Hassan ya makure wuri ɗaya sai ya ce ashe ba kai ka mutu ba? Da ana san gardama ta murtuke tsakanin sarki da uwar gida. Ta ce kai ka mutu? Sarki ya ce a matarka ce dan yanzu ka je ka karɓo abin sutura. Hassan ya ce eh rukiya ce ta riga mu gidan gaskiya. Haka ne je na ga sarki ga ta nan ma ko kawai da ita ba a yi ba tukun. Sarkin gida ya koma ya ga sarki rukiya ce ta rasu ba mijin ba. Sarki ya dubi uwar gida ya ce to ga ta nan ba ku san abu ba ku tsaya da gardamar renin wayo. Uwar gida ta ce gardamar renin wayo ba ina. Ƙarya sarkin gida ke yi dan yana tsoron ka ne saboda haka ta aiki da kadiya ta gano. Da Hassan ya hango ta tafi sai ya ce warakiya lalle waccan uwar gida ce ta aiko ta dan ba ta yadda da maganar sarkin gida ba. Saboda haka sai kwanta kamar ya mutu. Rakiya ta sa masa likkafani ta koma gefe guda ta yi tagumi tana kuka. Da jakadiya ta iso sai rakiya ta ce mata kin ga mijina ya rasu yanzu ni ko ya zan yi da raina? Gani nan garin ba kuwa sai fa uwar gida. Sai ta ɓarke da kukan ƙarya. Jakadiya ta ce Allah sarki ai sai haƙuri mere duk mamace ne amma wai ki san maza ba akan munafunci. Yanzu sarkin gida ya je ya ce wai ke kika mutu ba mijinki ba. Gashi san ƙaryarsa ta sa ɓarna tsakanin sarki da uwar gida. Rakiya ta ce lallai ku yi ƙarya gashi nan makwanci har yanzu ba a kawo da shi ba tukun. Buɗe shi ki gani ciwon ciki ya turnike shi tun jiya da daddare. Da jakadiya ta buɗa ta duba sai ta yi salati ta sheƙa da gudu ta ga uwar gida. Duk kuma abin ya taru ya sake cakulewa tsakanin sarki da uwar gida har abin ya kai da ɓacin rai. Sannan sarki ya ce to mu sa kuɗi mu ga wanda ya gaskiya. Uwar gida ta ce wa salam a sa mana. Suka sa jaka da ka sannan suka tashi su hudu suka nufi gidan su ga wanda ya mutu tsakanin Hassan da Rakiya. Sarki ya ce lalle in jakadiyar nan ƙarya ta yi ina yanka ta. Uwar gida kuma ta ce wurin shi ma in ƙarya yi lalle a yanka shi. Da Hassan ya hange su zuwa haka sai ce warakiya su kwanta gaba ɗaya kamar su duka biyu suka mutu. Da sarki ya iso suka gansa haka sai suka salati suka ce ashe su duka biyu suka mutu. Haba shi sa wannan muhawara. Uwar gida ta ce duk da haka wawa ya fara mutuwa. Sarki ya ce ƙarya ne matarsa ta fara mutuwa. Gardama ta sake rudewa. Daga nan sarki ya ce kai da zan samu wanda zai gaya min wanda ya fara mutuwa a cikinsu wallahi da na bashi rabin daka. A da ya raba gardaman nan kowa ya huta. Da Hassan ya ji haka sai wubi ya tashi ya ce wallahi ni na fara mutuwa. Ko da suka ga haka sai suka dubi juna suka bushe da dariya. Sarki ya ce wa Hassan inda mai ban dariya ya kai duk kawo ta nan. Sarki ya tafi gida ya ba Hassan fan 50 ɗin nan na fara faɗin wanda ya mutu. Rakiya kuma ta miƙe tsaye ta durƙusa ta gaida uwar gida. Uwar gida ta yi mata kyauta ta ƙara girmama ta. Sarki kuma ya ƙara wa Hassan kyauta ya ƙara sakan masa fada suka zaman su nan sai abinda suka ce ake aikatawa. Waziri ya ce ka yi ƙoƙari da ka riƙe wannan labari mai tsawo haka ko da yake ba yadda aka rubuta shi kenan ba cikin alfa laila ba laifi. Wannan ma ai ya isa zaman maka misalin gargaɗi na shida da na baka. Tafi sai gobe fasi ya tashi ya tafi. A shigari da azahar sai ga fasi ya zo. Ya zauna a zaure yana jira waziri ya farka. Jin kaɗan aka ji ya motsa ƙararrawa. Aka zo aka kai masa ruwa ya wanka. Sa'annan da kadiya ta shiga ta ce ga fasi na zaure ya shigo. Waziri ya ce dakata tuku sai na gama wuridi. Can anjima da ya sake buga ƙararrawa da kadiya ta zo ya ce fasi ya shigo. Da ya so waziri ya ce yau kan gargaɗi na nawa za mu tashi? Fasi ya ce na bakwai. Waziri ya ce to munafunci dodo ya kan ci mishi. A maganda akwai wani babban sarki wanda ake kira Sabitu. Yana da 'ya'ya uku duk maza

0: daban ana cin masa lawan, mai bi masa Sani dan karamin su ko Salisu. A girman haihuwa Salisu ne karamin su, amma in za a tafi fagen fama ne duk shi zaka ji ana labari. Akwai wani abun mamaki da yi tun yana dan shekara goma aka tafi da su yaki, ba dan su yi ba, sai dan a ajiye su gefe daya su fara ganin yadda ake kashe mutane gaman su da sun girma kada su yi fargaba. Suna nan tsaroni daya da yaki ya kaure, ba a san sa'ar da Salisu ya sulale ba, ya dauki takobinsa ya sa aka dora shi kan doki ya zafara ya fada cikin dakaru ya ta sama inda sarkin abokan gaban su yake. Ana tsammani wata magana ta kawo shi da aka gan shi dan yaro da isar sa bai wata ba, sai kai wa sarkin sara kaf. Da sarkin ya waya ya gan shi, sai abun ya bashi dariya ya ce, dan Allah yaro, je ka samu wuri ka zauna nan da iyayenka ake. Salisu ya dubi sarki yana wani zari idanu ya ce, wane ne yaron? Kai dubani da kyau, yaro na bayan uwarsa. Sai sake kai masa sara, sarki ya bushe da dariya ya sa aka kama Salisu a kamar sansanin ubansa, ya ce, a tsare shi kada a bari ya sake shigowa, ya gama da marasa tausayi. Ya ce, in Allah ya wa yaron nan yawan rai, sai an gabar da aka rabu da ganin irinsa. Wata rana da sarki da yayansa suka hau kilisa suka nufo ta gona ta sarki wadda ke da yar tazara da gari. Suna cikin tafiya sai suka gamu da wani mutum tsumma gaba tsumma baya kamar mahaukaci. Daga nan sai lawan ya tsammani ba shi da lafiya ne, saboda haka ya ja ya tsaya yana tambayar sa. Da sarki ya waiga ya ga lawan tsaye tare da mutumin, shi kuma sai ya ja ya tsaya ya ce wa lawan, me ya same shi? Lawan ya ce, Allah ya baka nasara. Cewa ya shi bawan Fulani ne suka canfa shi suka gudu suka bar shi yunwa za ta kashe shi. Na tambaye shi sunansa, ya ce, mai sango. Sarki ya ce, to gaya masa in ya isa kofar gari ya tsaya kafin in dawo. Lawan ya gaya mai sango, ya faɗi ya godiya gun sarki, ko da yake bai sani ba ko sarki ne ko kuwa wani mai jinin sarauta ne kawai. Bayan ya isa gona ya kewaya ya gama masa aiki sai ya dawo. Da isowarsa kofar gari, hadda sarki ya wata magana mai sango zai shige, sai lawan ya gan shi tsugunan ya zaburai tana sarki da labarinsa. Sarki ya ce, shige ga wasu tafi. Da suka isa gida, lawan ya tuna wa sarki aka yi mai sango sutura aka sa shi cikin bayi. Ana nan kodai kwana biyu ya murje, sai ya rika fidda kansa cikin bayi ya yi kamun kafa ga lawan ya sa shi cikin yan barga. Yana nan cikin yan barga ya ta munafuncinsa na bayan Fulani har ya samu sarki ya san da shi. Lawan kuma na ƙara taimakonsa har dai ya kai aka mai da shi cikin gagage, ko ina sarki za shi su ne gaba. To sarki kuwa dama baya ƙaunar lawan kwarai, dalili kuwa dan shi ba shi da halin sarauta. Gashi sarauta ta haife shi gaba da baya, amma sai gudun ta yake. Shi ba abin da ke ransa illa ya karatu ya zama shehun malami. Saboda haka in sarki ya kwashi su sana a je a yi kilisa ko wani sha'ani na sarauta, shi sai ya tsaya gida ya ɗauki karatun da ya yiwo yana bita. In ana taɗi ko ta gardama, in sauran ƴan uwa suka ce ga abin da ya bi, shi ko in ya ga wannan ba kan hanya ba ne, sai ce shari'a ba ta ce haka ba, sai dai in an bar ta an bi hanyar mulki. Saboda haka da suka janye masa, har uban ma dai bai koma ta kansa ba, sai dai waɗansu al'amura dole ya masa don shi ya haife shi. Sarki ba wanda yake so daga Sani sai Salisu. Sani yana son sa don son sarauta da ke gare shi, bari ta uban ma, har sauran mutanen gari na son sa, ba don komai ba sai don sakin hannu da sakin fuska. Salisu kuwa ana son sa don yana ƙarami, gashi kuma da jarumtaka sai ka ce antar ya haife shi. Don jarumtaka sa har mutane na kiransa ɓauna mai duban reni na malalla. Da mai sango ba shi da ubangida sai lawan, amma ko da ya gane ba shi da fada ƙwarai, sai ya riƙa janye jikinsa ya koma wajen Sani. Ya shiga munafunci ya zo gidan lawan ya hira, lawan ba ya ce masa uffa, sai ya tafi ya kwashi magana da lawan bai ji ba bai gani ba ya gaya wa Sani, ya ce lawan ne ya faɗi. Ana nan ran nan sai mai sango ya ga wani bakon boka, sai je wurin Sani ya ce, ga wani boka, barin sa shi in kun taru fada ya tafi ne da sarki. Yi masa kwatanci da lawan, in ce masa in sun gaisa da sarki ya dube shi ya ce ba zai sarauta ba ko bayan sarki ya mutu. Kaga in an ji haka cikin taro, da fada da sauran jama'a har da shi lawan kansa za su fara sakan maka al'amura tun yanzu. Sani ya ce, to kira shi. gaya masa kace zan bashi sallama sai in ya fadi. Me san wai kira boka ya gaya masa, sai da bokan ya bari duffa da ta cika. Sallaman duk sun taru sun je gare da ubansu. Sa'an ne ya tafi ne mai iso. Me san goya fito kai shi gaban sarki ya fadi ya gaisuwa. Me san goya ci an gaishe ka sarkin bokaye. Bokaye koma gefe guda ya makure. Can an yi shiru da taƙi sai bokaye dubi ayan sarki ya ce Allah ya baka nasara. Ai ko waɗannan na wajenka ne ko? Me san goya ce me ya sha maka kai da tambayar su? Na waje na ne mana. In ba rashin kunyar ku ta bokaye ba da ganin waɗannan sai an tambaya. In ma za ka tambaya baka tambaya mu sai ka tambayi sarki. Haga dan neman boka mara kunya. Sarki ya dubi mai sangwai ce bari zaginsa, wataƙila yana da wani abin da zai ce ne. Kada ka katse masa hanzari. Bari dubi boka ya ce mai ka gani. Boka ya nuna zuwan ya ce Allah ya baka nasara, wannan ne na gaba ya gadonka. In kuwa ya sarauta ƙasar nan, lallai za ta lalace. Amma kai min gafara, na gaya maka dama lawan ba shi da farugun sarki. Saboda haka bai koma ta kan wannan ba. Mutane suka ta duban juna, da aka tashi. Sani sallamu boka lawan dama na gaya muku abin bai sha masa kai ba.
1: Masu sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri rambun fasaha inda muke karanto muku magana jari ce ta uku wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan radio.

0: المتابعه وامات نفس الجوانب بين الصيام فريده الليله تكون بهذا الجد الخميس ومن الليله بنفس الجوانب كان الخميس نساء ابنتي بنتي عم فريده هي الفيروس يا بنتي دينا ابنتي تكون الله في كان قدامه شيء ونتيجه الصيام فريده هي الفيروس الخميس mu awa jama'a wanda ne da kuma shi da matsala na samun juna domin tsarafi shi ne ko ina amina ta aure tana afuwa a ce a ce na tsawon wata gune ta yi ba tare da yin amfani da wata hanya kamar da kitara ba idan ga yiwuwa ban ga hanyar ba da kitara a cikin wasu watanni cikin gaba da cikin kitara guda ba ke nan saboda haka daga sanyi da kuka dena kuma tasiri misali kamar wannan ne sau biyar in ga wata kuka ta ƙarfi ma za ku ba ta yi sannan ta uku shi ne kuka wata ta biya daga sai da tasiri wannan ya kamata a ce ya kai ki koma a sashi ne ke ta daga nan ne ya kamata ki lissa ba kuma wannan ba sai a lura ba ko wata hanya ta bada shigara ko wata hanya ta bada shigara idan ne kana tunanin na yi bada shigara hanya ne ya samu ki kuma ya je kamata da fara yin ta asibiti ki bayan wata sa ji da dole amfani da ko har ta magani wurai daga ni da kiyar gaba da ni ana yin kallon kuma a samu ki amma maganar ita ce ai da za a ce kina da matsala ba ki samu wata kawai ba tare da kiyan fani da kawai ta bada shigara ba ne sharafi saboda haka ko wata hanya ce kike amfani da ita daga sun da kike buƙatar samun juna biyu ki kike wata ta gina kuma ga fara zargin ne yasa na da shiru ki yasa din yake da kyau a duk sun da za a bada shigara a duk da zai ci gina ya inda kare ne ke da zaki da yawa wannan da yake ne kuma kawai sai dai kuma ne ya kamata ne yanke ya kamata na tsaya idan ina da biyu ta kan kuwa kuma kuma mene ne abin da ina ganin zai zama matsala a gare ni
1: assalamu alaikum likita na yi ƙari watan 14 ga watan uku yan biyu na yi sukanin aka ce return to order bayan kwana biyu ya faɗo ragowar ya na sake yin sukanin aka ce ya fita duka bayan sati biyu kuma na zo zan yi fitsari na gaji ya ɗauki yau ma ya zo sau biyu ya ɗauki don Allah ne fita amin bayani
0: to bayan da ya yi ta duk da ke ke ke yi hoton sami kuma a cikin jikin ya fita da yau da kuma kamata ya ke ta ke komawa a cikin jikin hoton da farko dai dangancin da kike ma da aka ce ko wani abu da ya rage idan ya kamata a ɗauki matakin raba ki bayan ki jira har kwana biyu da duk wanda ma kwana biyu na kwana ki tafi na iya shiga cikin da ki wanda duk kwana ki tafi ko da komai ya fita ina iya zama ki dinga ganin irin wannan jini ya fito dawo ya fito dawo yanzu akwai buƙatar a sake tantancewa tabbas komai ya fita in kuma komai ya fita a tabbatar da cewa ba dai kwana ki tafi ne ki fito ko ki ja musu wannan matsala ba domin kin da kwana ki tafi ko shiga misali a kan da kike tsari komai ya fita kamar lokacin da kuke al'ada ne lokacin

0: yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirin tari
1: kammala shan magani akan kare na magance bujirin tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB consortium ta dauki nauyi
2: Sakonni kenan daga sashen muna talace-talace aka surara kafin su labarin duniya ya zo muku daga sashen labari da lamarin yi kullum karfi 7 na safiyar gobe idan Allah ya kai matara da Musa muka muku su labarin duniyar domin jin halin da duniya ke ciki karfi 8 saura minti 1 kamar yadda gogon ɗakin gabatar da shirye-shiryen muke nuni A kasance tare da mu misalin karfe 8 din daidai zan koma sashi na labarai da lamarin da kullum muka muku shirin ku karkade kunnun ku ku sha labari tare da Salisu Usman da fatan zai sauraro lafiya

bata tsaya akan mahukuntar alkali ba, a'a, hatta limami idan ya zama na cewa ya kiyaye dago daga ruku'u saboda wani ya samu sallah, kuma yayi haka ne dan kawai girman wannan mutumi, me yawa zai bashi zakka ko yana bashi zakka ko zai masa alheri, to shi ma yayi ne dan sau da yawa an tashi rashawa, sai a jinginawa alkali, a jinginawa dan sanda, a jinginawa soja, a jinginawa kaza, a'a, liman ma shi ma ta shafe shi. Dan haka idan ya zama na cewa tsakani da Allah ne kawai kittagowa shikenan, amma idan dan wani matsayi naka ne ko wani abu, to shi ma yayi ne, zaka duk wani alheri da za a yi maka wanda ba dan wannan mukamin ba, me yawa da ba za ka same shi ba, to sai ya zama rashawa. Dan haka shi yasa malamai da yawa suke ganin hadarin shugabanci da mulki, saboda wani lokaci da ka samu mulki kafin ma a lantsar da kai, rashawa kai muka yi wa a gidanka, saboda tsammanin za a zo a samu riba a tare da kai. Dan haka rashawa ba ta tsaya akan wani abu guda daya, tana cikin kowane abu na rayuwar mutane, domin duk abin da zai danne haƙin wani ko ya cutar da haƙin wani shine rashawa. Shi yasa malamai da dama suka hana masu mulki karɓar kyauta, saboda wannan karɓar kyauta tana taimakawa wajen su masu mulki su kiyin abin da ya kamata. Kamar misali, ƴan siyasa ai suna bayar da rashawa a zaɓe su a primary election. Rashawa suka duk wani ɗan siyasa da ya bayar da kuɗi ga delegate aka zaɓe shi ya bada rashawa. A shari'ar musulunci ma daga nan ya kashe kansa akan ya zama cancanta an zaɓe shi. To maka haka wane ne zai sha duk a cikin waɗannan ƴan siyasa? Rashawa ce ta wasu, domin wane ne ya ci primary election bai yi kyauta ba? Ma'anar delegate shine wakili da aka zaɓe shi dan ya zaɓo wanda ya cancanta. A shari'ar musulunci shi ake ce ulul halli wal aqdi. Dan haka shi an zaɓe shi ne domin ya zaɓo wanda zai shugabanci al'umma. Daga ran da aka bashi naira ɗaya ya karɓa dan ya wannan zaɓen, ya ci rashawa. Ko ya so ko ya ki, ya ci rashawa, kuma ya ci haram. Kuma duk barnar da mai mulkin ya yi da shi a ciki, domin shi ne ummul habaisin ya kawo shi. Kamar yadda shugaban jam'iyya shi ma ya ci rashawa, saboda yakan tsaya ya dubi wane ne zai biya masa bukata in ya ci zabi. Dan haka wannan mutumin shi zai mara baya ba ruwansa da kyansa ko rashin kyansa, shi ma rashawa. Dan haka wannan barnar ta rashawa da kuke kallo ba wai ta tsaya a wani gefe guda bane, ba akan unguwa da dagaci da hakimi da sarki bane.

rashawa bata tsaya akan mahukuntan alƙali ba a'a hatta limami idan ya zama na cewa ya kiye dago daga ruku'u saboda wani ya samu sallah kuma yayi haka ne dan kawai girman wannan mutumi me yawa zai bashi zakka ko yana bashi zakka ko zai masa alheri to shi ma yayi ne dan sau da yawa an tashi rashawa sai a jinginawa alƙali a jinginawa dan sanda a jinginawa soja a jinginawa kaza a'a liman ma shi ma ta shafe shi dan haka idan ya zama na cewa tsakani da Allah ne kawai kittagowa shikenan amma idan dan wani matsayi naka ne ko wani abu to shi ma yayi ne zaka duk wani alheri da za a yi maka wanda ba dan wannan mukamin ba me yawa da ba zaka same shi ba to sai ya zama rashawa dan haka shi yasa malamai da yawa suke ganin haddarin shugabanci da mulki saboda wani lokaci da ka samu mulki kafin ma a lantsar da kai rashawa ke muka yawa a gidanka saboda tsammanin za a zo a samu riba a tare da dan haka rashawa bata tsaya akan wani abu guda daya tana cikin kowane abu na rayuwar mutane domin duk abin da zai danne haƙin wani ko ya cutar da haƙin wani shine rashawa shi yasa malamai da dama suka hana masu mulki karɓar kyauta saboda wannan karɓar kyauta tana taimakawa wajen su masu mulki su kiyin abin da ya kamata kamar misali yan siyasa ai suna bayar da rashawa a zaɓe su a primary election rashawa suka duk wani dan siyasa da ya bayar da kuɗi ga delegate aka zaɓe shi ya bada rashawa a shari'ar musulunci ma daga nan ya kashe kansa akan ya zama cancanta an zaɓe shi to maka haka wane ne zai sha duk a cikin waɗannan yan siyasa rashawa ce ta basu domin wane ne ya ci primary election bai yi kyauta ba ma'anar delegate shine wakili da aka zaɓe shi dan ya zaɓo wanda ya cancanta a shari'ar musulunci shi ake ce ulul hal wal aqd dan haka shi an zaɓe shi ne domin ya zaɓo wanda zai shugabanci al'umma daga ran da aka bashi naira ɗaya ya karɓa dan ya wannan zaɓen ya ci rashawa ko ya so ko ya ki ya ci rashawa kuma ya ci haram kuma duk barnar da mai mulkin yayi da shi a ciki domin shi ne ummul habaisin ya kawo shi kamar yadda shugaban jam'iyya shi ma ya ci rashawa saboda yakan tsaya ya dubi wane ne zai biya masa bukata in ya ci zabi dan haka wannan mutumin shi zai mara baya ba ruwansa da kyansa ko rashin kyansa shi ma rashawa dan haka wannan barnar ta rashawa da kuke kallo ba wai ta tsaya a wani gefe guda bane ba akan mai unguwa da dagaci da hakimi da sarki bane